0: COVID-19 за підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
1: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.